0: Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
1: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32.
2: Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser.
1: Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Willem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama.
3: Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Disappointed.
1: Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama, Kanada, pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.

0: girls.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi

0: Dan Sim Chee Kiong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa khususnya sepanjang musim bara daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Orang Ye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nameshah masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Komenensia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam kerjaya Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kita akan bersama Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan penerbangan pulang Jemaah Haji ke Tanah Air. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Stesen Nasional FM, khususnya wari-wari Jemaah Haji yang akan menyambut kepulangan Jemaah Haji di Tanah Air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-13 penerbangan carter haji yang membawa pulang Jemaah Haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini, bertarikh 15 Jun 2026, bersama 29 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Senin. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT039 dengan pesawat MH8293 muatan seramai 284 Jemaah Haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.22 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian Jemaah Haji dari KT039 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8590 dengan muatan seramai 130 Jemaah Haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.40 petang 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 5.30 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT049 dengan pesawat MH8303 muatan seramai 284 Jemaah Haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.23 pagi 15 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.23 pagi 15 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 petang 15 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian Jemaah Haji dari KT049 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8446 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 6.10 petang 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi Jemaah Haji dari KT049 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8440 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji. Dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 15 Jun 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 6.10 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT086 dengan pesawat SV5000 muatan sama 349 Jemaah Haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT041 dengan pesawat MH8295 muatan seramai 283 Jemaah Haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.40 pagi 15 Jun 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian Jemaah Haji dari KT041 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 16 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 16 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT050 dengan pesawat MH8305 muatan seramai 282 Jemaah Haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.10 petang 15 Jun 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian Jemaah Haji dari KT050 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 139 Jemaah Haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi Jemaah Haji dari KT050 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 138 Jemaah Haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh hubungi Tamu Haji Contact Center dalam 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Simali melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Gai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Menipu dia tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin untuk laporan penerbangan pulang jemaah haji 1447 Hijri 2026 masih langsung dari stesen berlepas KLIA Sepang. Terus setia mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Ringgit meneruskan momentum peningkatan dengan dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan mata wang utama lain. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0430 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, berita mengenai kemungkinan Selat Hormuz dibuka semula susulan persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran terhadap perjanjian damai yang telah meningkatkan sentimen pasaran. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih, sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Permohonan dibuka bagi perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta penguasaan garis panduan insentif pelaksanaan pembangunan semula Kuala Lumpur yang baharu. Langkah dinamik itu bagi menepani cabaran ekonomi antarabangsa dan menyelaras dasar semasa perancangan bandar secara mampan di ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Maujud menyatakan ia merupakan dokumen statutori utama yang menterjemahkan hala tuju strategik Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Seramai 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi program 255 program jualan ramah madani yang dilaksanakan sejak Januari lalu dengan nilai jualan melebihi RM6 juta. Pengarah KBDN Negeri Ruhaida Hassan berkata, kekerapan penganjuran program itu bukan sahaja membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah, malah turut merancakkan aktiviti ekonomi peruncitan di kawasan setempat. Penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS di Perak meningkat kepada 92 orang daripada 33 keluarga pagi tadi. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS terlibat iaitu di Larut, Matang, Selama dan Manjung. Piala Dunia FIFA 2026, FIFA komited untuk membayar gaji penuh pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan yang dinafikan kemasukan ke Amerika Syarikat untuk merasmikan kejohanan tersebut, sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama yang dipilih. Terdahulu, Artan 34 tahun disosiasat selama 11 jam oleh pihak berkuasa imigresen di lapangan terbang antarabangsa Miami sebelum diberitahu tidak dibenarkan memasuki negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MEH melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%.

0: Hah? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Minit Piala Dunia.
3: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi

0: Gol Dunia RTM.
1: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equalizer. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Wilhelm Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Decent ball. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama Kanada pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Berdahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat Nasional FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan Nasional FM. Ya.

dalam ringkas 2 petang. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu. Perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Syarikat pengangkutan darat berangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan digesa segera mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu bagi membolehkan syarikat terlibat menerima kad fleet bagi menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 seliter bagi pengangkutan darat berangan, manakala RM1.88 selita untuk sektor pengangkutan darat awam. Sementara itu, pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan mengorbankan 4 nyawa di kilometer 43 Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak semalam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, keputusan ujian saringan mendapati lelaki berusia 40 tahun itu positif dadah jenis metamfetamin. Tangkapan telah dibuat ke atas pemandu terbabit kira-kira pukul 4 pagi tadi. Operasi perkhidmatan tren elektrik ETS kini kembali beroperasi sepenuhnya selepas kerja baik pulih dijalankan susulan kejadian alat talian atas ATA terputus antara stesen Tiroi dengan Seremban. Kenyataan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan, meskipun operasi telah disambung semula, beberapa perkhidmatan ETS masih mengalami kelewatan sementara bagi membolehkan jadual perjalanan kembali stabil. Para penumpang dinasihat mendapatkan maklumat terkini di media sosial rasmi KTMB. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menambah peruntukan dana sukan komuniti bagi Pulau Pinang. Susulan kejayaan negeri itu memanfaatkan sepenuhnya dana sedia ada dalam memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penambahan dana berkenaan penting bagi memastikan lebih ramai bakat baharu dan atlet berpotensi dapat dikenalpasti serta dibangunkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hah? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Nosaltres ens hem de dir i Nacional FM. Nacional FM.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: One fire!
3: One fire!
2: One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah

0: Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun, pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Teruskan saran bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati, okey? Dan seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian akhir, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi bin Haji Mahzan, diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam perniagaan Bumi Putra ditingkatkan kepada RM2 bilion bagi tahun 2026 berbanding RM1.3 bilion pada tahun sebelumnya. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di laman X, beliau memaklumkan komitmen itu termasuk inisiatif larian gantian Bumi Putra bagi memperluas akses pembiayaan dan pelaburan kepada usahawan Bumi Putra pada setiap peringkat pertumbuhan. Warga asing termasuk pelarian Rohingya tidak menerima sebarang subsidi rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan. Sebaliknya, mereka dikenakan kadar caj lebih tinggi berbanding rakyat tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan kesihatan. Tiada sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil akan ditutup bawah pentadbiran kerajaan Madani. Jaminan berkenaan dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah. Jelas beliau, pendirian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan semua aliran sekolah terus dipelihara sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Katanya kerajaan memahami kebimbangan yang sering disuarakan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Harga bahan bakar susut sehingga 5% manakala pasaran saham global melonjak selepas perjanjian Amerika Syarikat Iran diumum. Ia turut meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan tekanan inflasi. West Texas Intermediate menghampiri $80 setong buat kali pertama sejak awal Mac, manakala Brent susut lebih 4% kepada sekitar $83 setong. Sebelum ini, harga bahan bakar bagi kedua-dua kontrak itu melonjak melepasi $110 ketika konflik Amerika-Iran tercetus. Seramai 40 atlet Paralimpik terpilih menyertai program bantuan kewangan keusahawanan atlet para. Program berkenaan meningkatkan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan pembangunan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, yang merupakan kerjasama antara majlis dengan institusi KRAS bertujuan membantu atlet para menjana pendapatan tambahan dan menyediakan sumber kewangan alternatif untuk masa depan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Namun, dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Qul

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati di Nasional Malam. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Fariduddin, Muhammad Fariduddin bin J. Malik, selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang, untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-13 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 15 Jun 2026 bersama 29 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Isnin. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-039 dengan pesawat MH8293 muatan sampai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.44 tengah hari 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-039 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8590 dengan muatan seramai 130 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang termasuk Kuching pada jam 5.28 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-049 dengan pesawat MH8303 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 petang 15 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8446 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 6.24 petang 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8440 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 6.03 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-086 dengan pesawat SV5000 muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.57 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-041 dengan pesawat MH8295 muatan sampai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.40 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-041 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 16 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 16 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-050 dengan pesawat MH8305 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.32 petang 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dari keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dari keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabrudan. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fadududin B.C. Malik di atas perkembangan terkini serta laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

0: bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dengan lagu yang terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda pada malam ini, segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru, minggu yang baru. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.47 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan, 7.49 minit malam, dan Kuching Sarawak, 8.4 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.41 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu, 8.38, Kuantan Pahang, 8.34, Kota Baru Kelantan, 8.39, Johor Baru Johor, 8.29, Bandaraya Melaka, Melaka, 8.36, Seremban Negeri 9, 8.38, Shah Alam Selangor, 8.41, Ipoh Perak, 8.46, Georgetown Pulau Pinang, 8.49, Alor Star Kedah, 8.51, dan Kangar Pelis, 8.52 minit malam.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Ada membawa kita 954 minit malam hari ini. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, perbincangan lagu sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus mendengarkan Nasional FM. Sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Perak, daerah Kinta, Kampar dan Batang Padang. Di sebelah pantai timur di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Serantut, Maran, Kuantan, Bura dan Pekan. Di Sarawak pula, daerah Serian, Samarahan, kawasan Simunjan, Sibu, kawasan Kanuit, Mukah, kawasan Daro, Matu, Dalat, diikuti di daerah Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Sebauh, Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi dan di Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman, kawasan pantai barat di Papar serta di Sandakan, kawasan Tongod dan di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang berada di kawasan tersebut. Sentiasa cana dengan keadaan sekeliling anda, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti serta tugasan luar kawasannya. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Terima kasih sahabat kita dari Jerantut Pahang. Macam biasa, Profesor Bos Kentang. Mak Tu, terima kasih untuk giftnya. Semua gemerah rezeki selalu. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih hadir menonton di TikTok Live sambil kita berhibur lagu permintaan yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita hadir jauh dari wilayah Persekutuan Labuan, Jasli Sidung. Ini dia untuk anda, Akulah Kekasihmu. Terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equalizer. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Willem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama Kanada pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Gol Dunia RTM.
1: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vini Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Belem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Disappointed. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama, Kanada, pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
2: Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
3: Oh, siang malam tak dapat tidur.
4: Iya, Pakcik.
2: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun.

Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Masa semakin suntuk. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami Tiga Suara. Jadi jangan lupa juga untuk anda ikuti perkembangan terkini untuk Piala Dunia 2026. Sekarang ni dah 1-0 kan Nazri? Eh?
1: Ya betul.
0: Apa tu USA?
1: KSA.
0: Oh, rabun. Apa nama? Oh, yelah. Saya tengok Kate macam you.
1: Arab ni apa nama?
2: Saudi.
1: Saudi Arabia. Satu Uruguay 0.
0: 1-0 dia di minit ke 78 eh. Cantik padang dia eh.
2: Okey, jadi boleh muat turun juga download RTM Click di telefon pintar anda eh.
0: Betul.
2: Okey.
0: Daripada pagi tadi kita bercakap siapa yang menang teka pembaca berita radio, kita akan dapat apa?
1: Tumbler.
0: Jadi tumbler yang kita bagikan itu tumbler yang sebaik-baiknya.
2: Yang sihat lah.
0: Yang sihat. Betul.
2: Kenapa? Apa lah kaitan tumbler dengan cerita tulang
0: sebab? Masalahnya sekarang ni ada juga anak-anak kita ni yang tahu ada sebuah tumbler ni yang boleh simpan rahsia.
2: Okey.
0: Letak barang larangan ke sekolah.
2: Sedap dengar ni.
0: Ya. Awak kan dia ni? Ada anak Nazri, ada anak pantau anak kita. Kadang-kadang mereka ni kan boleh beli dekat tengok.
2: Tito.
0: Kenapa saya tak sebut? Boleh je lah.
1: Boleh.
0: Kita tak tahu kan. Budak-budak ni dia tahu tau dia.
2: Sebab kita tak cerita tentang akaun Tito mana kan.
0: Betul.
2: Okey.
1: Baik. Dan ceritanya ini semua kena ada hati-hati.
2: Okey, ada ruang simpanan rahsia dalam tumbler yang digunakan untuk menyimpan vape.
1: Itu yang tak boleh tu.
2: Konon-konon nak apa bawa tu air pergi sekolah.
0: Ya.
2: Rupa-rupanya bila cikgu buka, pelik je. Ada vape dekat dalam tu. Boleh tengok videonya sekilas
0: boleh
2: pandang.
0: Boleh tengok tau.
2: Nampak macam botol air biasa. Bahagian bawah botol tu sebenarnya boleh dibuka dengan ada satu bahagian untuk kita putarkan bahagian tu.
0: Bawah dia tu.
1: Ibu-ibu, bapa-bapa, cikgu-cikgu, hati-hati eh. Okey. Dan ceritanya, pelajar itu telah pun menyembunyikan telefon pintar dan juga vape dalam tumbler tersebut.
2: Ya.
1: Dan ini yang merisaukan cikgu apabila diperiksa dengan lebih lanjut. Ada juga lagi satu simpanan rahsia iaitu vape.
0: Ya, betul. Jadi perkara ini terbongkar apabila ia mempunyai satu bahagian simpanan di bahagian bawah botol yang boleh dibuka dengan memutarkan bahagian tersebut. Apabila dibuka, terkejutnya cikgu tersebut, rupanya di bawah tumbler itu ada tempat untuk meletak telefon bimbit.
1: Betul.
0: Sebab di sekolah memang tidak dibenarkan untuk membawa telefon bimbit kan. Tak boleh. Jadi bayangkan anda begitu kreatifnya anak-anak ini. Mereka dapatkan tumbler yang boleh letak vape dan juga telefon bimbit. Tapi apabila digoyang tumbler ni memang ada air tau.
2: Sebab dia ada dua bahagian. Dua penutup. Satu penutup atas memang betul-betul muncung untuk diminum.
1: Satu lagi
2: bahagian bawah, di bahagian tapak dia tu, rupa-rupanya tapak tu bukan sebarang tapak. Tapak rata tu boleh dibuka.
1: Boleh letak telefon.
2: Iya.
1: Itulah tu.
2: Jadi adik-adik gunakanlah kreativiti adik-adik ni, bukan untuk nak cari idea buat benda-benda macam ni.
0: Jangan.
1: Gunakan untuk jalan yang benar.
2: Ini dah kira menipu, bukan menipu diri sendiri je.
0: Ya.
2: Menipu ibu ayah, menipu cikgu, tipu tu kan dosa.
0: Ya. Tak berkat tau. Kita belajar.
1: Jadi berterima kasihlah kepada cikgu yang dapat membongkarkan situasi ini. Ramai yang dah pemula tahu dan sedar dah.
2: Betul.
0: Jadi apabila perkara ini berlaku, ramai yang terus saja komen. Mereka kata selepas ini mungkin diwajibkan anak-anak kita bawa tumbler dekat sekolah yang lut sinar.
1: Itu seloknya sebab kita nampak air itu warna macam mana kan.
0: Okay, anak awak bawa ke tumbler dia?
2: Bawa botol air biasa je.
0: Dia
2: bukan tumbler.
0: Awak dah check semua. Yang biasa tu lah. Yang ada straw tu lah.
1: Saya pun sama. Cuma saya nak check tumbler Sam sebab warna hitam. Takut ada benda macam ni.
0: Awak kan.
1: Kadang pelik tau. Kita tak tahu pelik-pelik mereka
2: tak,
1: ni.
2: Tak, Sam punya ada GPS tracker.
1: Kat telefon saya ada.
0: Ada kamera tau.
2: Saya rasa saya nak bagi cadangan pada pihak sekolah. Biar semua ibu ayah join teka penyampai. Dapat tumbler
0: yang betul-betul.
2: Kaya penaja kita.
0: Jadi tahniahlah kepada cikgu ni kena peka. Sebab cikgu ni pun macam hairan. Kenapa macam pelik je. Jadi apabila dirampas tu memang dia tak sangka lah di bawahnya memang boleh diletakkan telefon bimbit. Boleh tengok tau di Facebook.
2: Saya rasa mesti cikgu ni kan dia pelik. Kenapa budak-budak lelaki jarang lepak bawa botol air?
0: Ini memang bawa botol.
2: Tiba-tiba lepak-lepak.
0: Rajin pula mereka. Nak pergi keluar bawa botol. Nak pergi ni bawa botol.
2: Pergi tandas pun nak bawa botol.
1: Kalau saya sendiri pun takkan bawa bekas saya ni.
2: Kalau yang pelajar perempuan biasanya adalah kemungkinan bawa juga. Tapi pelajar lelaki ni kan. Dari situlah. Dek, cikgu dah makan garam dulu dek.
1: Cikgu dah macam cincara dah buat dulu.
0: Dah. Okey. Satu-satu. Apa nama kumpulan tadi? KPA.
2: Uruguay
0: dan juga
2: Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia satu-satu.
2: Seri dah.
0: Ketika kita bercakap tadi gol, saya nak berteriak. Masya-Allah luar biasa lah. Jadi kembali-balik ke Tumblr ni lagunya Jaga-Jaga.
1: Okay. Oh, Jaga-Jaga.
0: Jaga-Jaga.
2: Oh, ingat Amira Osman.
0: Bukan. Jaga-Jaga lah. Dato' Fazli lah pilihan dia. Yang paling tepat tau.
1: Jaga-Jaga
0: Jaga-Jaga tau.
2: Inilah dia.
0: Nasional.

0: Sunner FM, sentiasa hadir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 pagi. Kerajaan negeri perlu bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan serta memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Johor mempunyai potensi besar untuk terus berkembang menerusi pelbagai projek strategik dan pelaburan berimpak tinggi menerusi kerjasama dengan pelabur antarabangsa. Kerajaan Negeri Melaka akan mengambil tindakan kepada komuniti Rohingya yang mencetuskan masalah serta mewujudkan suasana yang tidak selamat kepada penduduk setempat di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pihaknya akan bekerjasama dengan kerajaan pusat sekiranya tindakan lanjut perlu diambil terhadap komuniti berkenaan. Dianggarkan hampir 1,000 pelarian Rohingya menetap di sekitar kawasan Kota Melaka terutama di Duyong, Limbongan dan Pengkalan Rama Pantai. Agensi